Чити ти запропадся студені, пристроїш все на лі. The Voice, your number one summer.